0: fantastiske Joni Mitchell, som selvfølgelig kanadisk. Jeg kom vel i fare for å si at hun var ja, amerikaner.
1: Du sa amerikaner, ja, og da kan vi jo, vi kan jo legge god vilje til, Sean, og tenke oss til at da mente du Nord-Amerika.
0: Ja, tusen takk.
1: Det er jo kanskje en del som bor på det amerikanske kontinent som er litt skuffet over at det er bare de fra USA som er amerikanere, ja, ifølge seg selv.
0: Ja, det er sånn hva du mener.
1: Ja.
0: Ja, det er nyheter om ikke så lenge. Vi er tilbake på andre siden. Dette er Somber, Back to Friends.

0: Somber der her I 9-timen Back to Friends med Silje og meg selv, Sean Henrik Matheson. Klokka nærmer seg 10 med stormskritt. Det på tide med nyheter.
1: Og du startet I Iran, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, USAs avtale med Iran tilbake til start, mener forsker. Irans utenriksminister sier at forhandlinger med USA om en endelig avtale trolig starter fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. Avtalen skal innebære en åpning av Hormuzstredet, men I beste fall vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvindesland.
3: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall I Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting, og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimen I Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
2: Irans utenriksminister sier også at en slutt på krigen I Libanon viktigste sak I en endelig avtale med USA. En ukrainsk drone skadet deler av det største oljeraffineriet I Moskva I natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men bilder viser åpne flammer og en stor røyksøyle som stiger opp fra raffineriet I morgentimene I dag. I natt skal Norges fotballherrer møte Irak I VM. Det Iraks første VM-kamp på 40 år, og I byen Erbil det ingen tvil om hvem irakerne tror vinner kampen.
4: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem.
5: Of course Iraq.
4: Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
5: Nobody can stop him, he's very fast, so... But we hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
2: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere for kampen. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke I morgen. Grunnen at VM så stort for både barn og voksne I hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken I dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet I minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var I minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone 90, men dere går vel aldri I minus?
6: Nei!
7: Gjerne, Tom, vi går ikke I minus!
6: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio å fullføre. Frem til klokka. 11 skal vi være her, I lag med deg selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her inne i timen med Jean-Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag I fotball spark sin første ball I et mesterskap på 28 år.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema I dag. Ja. Det spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo I nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her I dag med noen slags... Ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn skal få lov til å ha fri fra de første timene I morgen på skolen. Så altså, det driver han og frier han litt til fremtidige velger da? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Det veldig forvirrende, for sa ikke han I går... da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men I hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ja, men, ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skjer. Se på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest I magen når jeg sitter der og kjenner
0: etter. Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av, jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb I morgen, for eksempel, så jeg nødt til å og jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så, det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemt det, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg har liksom, eller jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp I Maridalen klokka 8 I morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min I skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg litt usikker, men det jeg kjenner på da jo den der, det jo noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, det ikke det den her følelsen det men det ikke utenforskap heller, men det et eller annet med at det kommer jo til å skje nå I kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak som vel, det noe samlende
1: ja, jeg vet det, jeg helt enig med deg
0: så det jo et sånt, det valget med å ikke være med jo også noe, ja. Men her gjør jo alle som de vil, vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio, vi rett og slett nysgjerrig på deg som hører på skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen I kveld. Jeg klart fordelen med at jeg ikke ser på Silje, jo at da vinner vi sannsynligvis med
0: fordi
1: da blir
0: du
1: det spektakulært.
0: Hvis, du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men kom inn du som hører på. Vi lurer på det. Appen NRK Radio. Sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute I gaten I Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi,
1: helt stressa. Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mariskev, 50 rullesobrukere det som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det så med ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere
2: Ja, det her en, noe som kalles campseminal, en camp I regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet I rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent I 2-3 dager på ulike hindre og sånt indørs, og nå skal vi da ut I gaten og teste teorien I praksis på en måte.
1: Og ryggmarg, det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her det. Du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel, og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det I kort tid, noen har levd med det I mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen I flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned cirka 50 meter I toppen på fjellet.
1: Du tapp, rett og slett fra fjellet I et eller annet sted I Norge?
3: Ja, I Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt?
3: Rimelig, ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise, tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien da, så har veldig mye å bidra med da. 10-11 år nå I rullestol og mye å bidra med på campen her da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Det noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer?
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står I da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det. Samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til da, I stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du endret deg mye?
3: Har du endret seg litt.
1: Sånn mentalt liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag og blir litt mer til stede I øyeblikket da.
1: Og du da, din historie, hva den?
2: Jeg tok backflip, jeg tok ikke backflip, jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 7 år siden. Jeg 7 år siden jeg ble med og skal fest, faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover.
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at vi det vel I 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi... de å leve livet I stol da.
1: Det fra hele verden dette her eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas stiftelsen som fortell litt om dem da.
2: Nei, de jo stiftelse da som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper, de har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill camper, alt mulig rart egentlig. Og det fokus egentlig på det de sier da å finne den nye normalen liksom. For vi lever normale liv men det litt annerledes enn ditt da, på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, du var jo innom det I sted, men det når vi møter utfordringer, problemer, når vi, faller, skader oss, og så videre.
2: Det jeg tror mange ser at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter rullestol, da.
1: Og så det jo noen, sikkert også I løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det I livet generelt.
3: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, at man lik da på et måte, og se at man ikke står alene I en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsnisten, at man skjønner at man ikke står alene I det. Og at man kommer, man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På det campet der så det trening for alt fra flytting til påkledning til triller ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM kveld, det blir det.
1: Hvordan skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, ja, ja. Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
1: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje, men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol.
3: Vi prater jo om det også, vi prater jo om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på, tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
2: Mm. Kveld så har vi en av de mer spennende kveldene, der det sex og samliv som tema, og der I hvert fall jeg jævla mye lærer bort, altså fy faen.
1: Du får høre litt grann da.
2: Nei, men her det alt for å vise hjelpemidler, hvordan man kan ha sex liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten min greie.
1: Hva har du kan lære oss? Det ikke fredag forresten, men det tirsdag.
2: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damestid I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter Viagra til, det mer sånn der å gå fra, ikke føle så mye nedentil, til å føle ting andre steder da, som har, at det liksom at øret et sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja, vi har rett med Yvonne, en seksolog som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol, hun knallgod på det.
1: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Du får knekke nakken og komme på camp, det Sunnåsstiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp, det alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det blir jeg veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet, faktisk.
1: Mm. Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Ja, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for en herlig gjeng.
4: Så har vi møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her i 9-timen. Vi har en poll ute, vi nysgjerrige på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folk. 9-timen jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet her, som vi har vært inne på tidligere i dag, og i nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak i kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent, det jo liksom det som ja. Greia.
1: Og så kan vi også, altså det jo, det nei-alternativet tenker at også blir for de som ikke interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men ja. Men nu hos oss så spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det altså jevnt, det kan vi si. Det 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så det da 54% som sier nei, det alt for sent, eventuelt ikke så interessert da, for ja. Å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer, altså at folket hadde bestemt seg for å se den her kampen, men det ikke brått sikkert at det 6 millioner, eller hvor mange vi som, det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, samme, som skal se kampen i kveld.
1: Vi kan jo høre litt ja. Hva folk har å si her i innboksen. Tom skriver, jeg pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kamper så tap Norge, det litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge i VM, jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom. Steinar sier, jeg skal ikke se kampen, om jeg våken, så går det en gammel Indiana Jones-film på dansk TV. Steinar i Lørnskog der. Men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert i fotball. Så jeg skal ikke se hverken denne kampen eller noen andre. Jeg overhodet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst. Jeg feirer min 71-årsdag i dag med hyggelige padlevenner på vakre Randsfjorden i kveld. Det gir livet mening, det Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det noen som da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså i morgen skal alle ha hangover. Om det for at vi ikke har fått skjønnhetssøvn eller litt for mange enheter i barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med i VM. Nei, i morgen skal vi alle være litt klein sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja,
1: et land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen. Og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det vår norske folkeplikt akkurat nå. Her i huset må og skal alle se. Kjetil, han også pensjonist. Han skal garantert se kampen i kveld. Og så det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefonen og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det litt spennende at det såpass delt i innboksen, nesten helt 50-50.
0: Det ja, det nå det 55% som sier alt for sent, og 45, men det plutselig så det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt i appen NRK Radio, vi stoppet den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, I Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. han Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og søng jo da altså på den her stadion, også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det ante jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har I blodet. Da vet vi det også meldinger her med tanke på vår vår meningsmåling, skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby I magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort I gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen I kveld. Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Hold ikke det. Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser I blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi I fotball-VM. Kampene går I reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en ørliten observasjon, Silje, I inboxen og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen I kveld?
1: Ja, så det blir litt sånn svogerforskning, da, ja, fordi ja, for at her hos ja. Oss så ja. Er det litt sånn tendens, men jeg litt, jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi at vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert I fotball, ja. Men sånn det ikke, og det veldig blandet I innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, altså om du skal se kampen eller ikke, man I hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg I kveld og skal stå opp og yte på arbeid I morgen.
0: Nei, overhodet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta I den fortsatt en liten stund til I appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell avgjørelse.
1: Ja.
0: Til slutt.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Høyre får bare 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det er den svakaste målingen partiet har gjort siden september 2009. Samtidig er FRP for andre måneder på rad klart største partiet og får over 30%. Men Høyre har altså gått videre ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
1: Det er ikke noe tvil om at dette er en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi er største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
2: Men INE-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
1: Jeg tror det er litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det har tatt tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som er nestleder i Høyre. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky har hatt møter med USA sin president Donald Trump. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Vår korrespondent Anders Børingbo er i Evian og følger møtet.
3: Diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør i Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Til Midtøsten nå. Minst 4 personer er drepne i ulike israelske droneangrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Libanon, NNA, ifølge AFP. Angrepet har treffet ulike landsbyer, skriver avisa Al Jazeera. Israel har ikke kommentert angrepet. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt i natt. Denne veka ble USA og Iran enige om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaken til at oljeprisen fell. Til slutt skal det handle om fotball-VM, for landslagsspiller Jørgensen Larsen er friskmeld, og de sier at han nå er klar for Norge sin første VM-kamp. Det bekrefter legen til landslaget. I går kom det ut at Sidan Larsen hadde hatt feber, men er nå nesten 100% som legen hans sier. Ved midnatt er det avspark i kampen der Norge møter Irak. NRK Nyheter, fikk du av Magnus Vattekar Sambo.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Takk, Andrea. Ditt selskap her på NRK P1 i en time til.
6: Og akkurat nå gleder vi oss veldig over å straks skulle introdusere en ny venn.
7: Men det ble etterlatt noen gamle venner har vært innom.
6: For her er Eurythmics med Thorn in my side.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Skydiver. Mark Knopfler. Solo nå. Hvor resten av Dire Straits?
1: Ta en pause.
0: Når vi trenger dem. Ja. Det var så hyggelig å få en venn i Kanada som befant seg i USA.
1: Ja, sant. Hadde kommet seg et godt stykke på veien. Skulle altså fra Quebec til New Jersey for å levere en hest.
0: Ja. Ja, sånt blir jeg så imponert over.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig, veldig, veldig hyggelig å glede seg over en ny venn.
1: Ja.
0: Vi er sånn stilt ved at vi får en ny venn i morgen.
1: Ja, det. Nå jinxer du det jo litt.
0: Ja, ok, unnskyld. Men det kan hende at vi får en ny venn i morgen.
1: Vi håper det. Ja. Det er veldig hyggelig altså, å bli kjent med folk, både land og strand.
0: Det er det. Og hvis du lurer på hva som skjer nå, så er det fordi at vi jobber litt med klokkeslett her. Men nå har jeg skjønt det hele og gleder meg ikke bare til en ny venn i morgen, men til en prat med vakthavende statsmeteorolog, som er Terje Alsvik Valle, som kan si noe om hvorvidt det har vært varmere i Alta enn i Oslo så langt i juni.
2: Faktisk så har det det. Hvis man ser på den første halvdelen av juni, så greide Alta så vidt å snikke seg forbi Oslo. Det er jo en prestasjon det, fordi normalt sett så er det jo ganske stor forskjell på Alta-temperatur og Oslo-temperatur første halvdel av juni. Men siden det har vært 6 grader varmere enn normalt i Alta i snitt, og rundt normalen i Oslo i snitt, så har Alta greid å komme seg hårfint da, foran Oslo så langt denne junimåneden. Det har vært 14,9 grader i snitttemperatur alle dagene og nettene så langt, mens Oslo har hatt 14,4 og 14,8 på endelses Blindern og Bygdøy, så de greide å slå oss så langt i juni, og så Tromsø ligger på omtrent samme nivå som det Oslo har hatt, og der temperaturen også ligger da 6 grader over normalen så langt i juni.
0: Ja, og i går snakket vi med vår venn Jørn i Rypefjord, og han sa at nå hadde væromslaget kommet, og det var ganske hustrig og trøttsomt vær. Vil det si at situasjonen snur seg andre halvdel av juni?
2: Ja, det er jeg ganske sikker på at den kommer til å gjøre, at da er det Sør-Østlandet som ligger best an til å få temperaturer på 20 tallet. Ikke noen hetebølger her heller, men jeg kan si sånn rundt normalen, og kanskje litt over i perioder også, gir at temperaturen her ligger på stort sett over 20 grader de fleste dagene fremover, så mange 20-gradersdager resten av måneden, mens lenger vest og nordlandet så skal man nok slite hardt med å komme helt opp til 20 grader nå videre fremover.
0: Ja. Og til helgen starter jo skoleferien, og med den en del reising, antar jeg, og hvordan er det for folk som skal reise ut i Europa i ukene som kommer nå?
2: De må være forberedt på varme, fordi det er ferd med å bygge seg opp en varmeperiode nå. Etter en litt kjøligere periode, så er temperaturen ferd med å stige nå over første rekke Vest-Europa, fra Spania og Frankrike, og også etter hvert videre østover til Tyskland og Polen, og egentlig mesteparten av kontinentet. Så til helgen for eksempel, når skoleferiene har startet her hjemme, og hvis man da skal sette kursen sørover, så må man være forberedt på temperaturer over 30 grader på veldig mange de typiske hovedstedene i Europa og også rundt Middelhavet. Og faktisk så vil nok temperaturene i slutten av helgen og på mandag om 6 dager ligger på nær 40 grader for eksempel i Paris. Nå vil ikke den varmen i Paris være så langvarig, tror jeg. Den vil gå litt ned igjen, men lenger sør Europa så vil nok temperaturene kunne komme over 35 grader ganske mange steder også inn i neste uke. Så en del varme dager vil nok vente feriefolk lenger sør Europa nå fremover.
0: Ja, smitter det opp hit også?
2: Ikke helt opp hit, vi ligger litt i utkanten av det nå i helgen. Så Sør-Sverige for eksempel, hvis man skal ned til Småland for eksempel i Sverige og Skåne og sånt nå, så vil man kunne merke den varmen i helgen, men der blir det ikke så langvarig, men temperaturen mellom 25 og 30 grader i helgen sørøst i Sverige faktisk.

0: Justin Bieber, Daisies.
1: Koselig.
0: Ja, blomster det.
1: Ja, det det også.
0: Ja.
1: Kan godt gi noen prestekrager til noen du glad I.
0: En liten bukett.
1: Ikke finden din.
0: Å nei?
1: Nei, da synes jeg du skal gi noe annet.
0: Ja. Men roser har torner, men ja, du vil jo ikke gi det heller, eller?
1: Jo, hvis du først skal gi finden din blomster, så ja. Det jo greit at det, du kan stikke deg på det, men det ikke meningen.
0: Måtte du stikke deg? Ja. Det var ikke min skyld. Mm. Uff da, nei, men nå havnet vi litt ut på, men
1: jeg
0: det greit.
1: Vi skal,
0: Nei, vi skal snakke om jordbær.
1: Så deilig.
0: Og de jo litt ut på de også om dagen.
1: Jeg har jordbær I hagen.
0: Ja.
1: Jeg har satt de der, fikk av en snill nabo.
0: Oi, altså ikke markjordbær, men...
1: Jeg har markjordbær også,
0: ja.
1: Men de har ikke sett så mye til.
0: Nei, hvordan det med odlingen av jordbær?
1: Ja, det jordbær? Ser ut som det kommer seg altså.
0: Ja.
1: Det ikke klart.
0: Nei, hvor mange planter har du sånn anslagsvis?
1: Jeg vil anta at det blir 12 jordbær.
0: 12 jordbær, ja, men det sikkert 311 kroner det, tenker jeg.
1: Ja, jeg tror det, ja.
0: Når du skal selge det.
1: Ja, det på markedet.
0: Har du sett? Jordbær, norske jordbær nå I år?
1: Ja, jeg ser at de pakket inn I plastfolie, og da lurer jeg på, det fordi at nordmenn stjeler så mye?
0: Ja, det fordi at vi helt sikkert tenker at 99 kroner I kurven, da må vi flytte over 5 fra den andre.
1: I dag, faktisk.
0: Var det det? 10 ned? Ja. Nei, da, men det klart, da det sikkert noen som har erfart at da flytter vi de 4-5 flotteste på toppen ja. Over I den kurven vi skal ha selv. Det går jo ikke når den plastet inn, og det bra. Ok.
1: Ja. Ja.
0: Full gang I norske jordbær, men... Dette sykdomsutbruddet da?
1: Ja, vi hørte jo mye om det.
0: Ja, rød marg. Hva det for noe egentlig?
1: En pest.
0: Ja, det sopp.
1: Ja.
0: Jeg sjekket det I dag, men så står det altså, det 12 norske jordbærprodusenter som har det problemet.
1: Åja.
0: Så det jo heldigvis ikke alle. Vi har veldig mange.
1: Ja.
0: Men det kan skape problemer, og det kan være starten på noe større, for den soppen jo ikke bare på jordbærplantene, den kan også gå I jordsmånet, og så kan det bli problem med andre avlinger og fremtid og så videre, så vi skal ikke bagatellisere det, men foreløpig så det altså jordbær på gang, og selvplukk skal også være underveis nå, sånn jeg forstod. Og Norges Bondelag krever svar og effektive tiltak for å hindre videre spredning av rød marg.
1: Mm.
0: Ja. Så la oss legge det til side og trøste oss med at skulle det banke I bordet og måtte det ikke skje, gå galt med de tradisjonelle jordbærene, så fortalte jo du meg om noe helt nytt her om dagen.
1: Ja, for på mine sosiale medier så har det dukket opp helt hvite jordbær, som folk mener smaker en slags kryssning mellom markjordbær og ananas.
0: Ja.
1: Og da våkna jo jeg.
0: Og jeg?
1: Ja, tenkte dette høres jo veldig. Litt kjip farge, kanskje hvit.
0: Jo, men de har knallrøde sånn frø.
1: Åh.
0: Så de jo veldig kontrastfylte.
1: Mm-hmm.
0: Og så leste jeg litt om dem I dag. De kan også komme I lyserosa.
1: Ok.
0: Ja. Og det mest oppsiktsvekkende av alt, kan du navne på dem?
1: Hvitbær.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men hva var det du sa det smakte?
1: Ananasbær.
0: Ja.
1: Anabær.
0: Ja, men ta det på engelsk først.
1: Pineberry.
0: Ja!
1: Nei.
0: Jo. Det heter pineberry.
1: Pineberry.
0: Ja. Og det ikke en kryssning mellom jordbær og ananas. Det et jordbær, og den dukket altså opp I, jeg tror det var Chile, for over 1000 år siden.
1: Åh, så det ikke en ny kryssning.
0: Nei, det ikke det.
1: Det har kommet av seg selv.
0: Ja, for dette har jeg sjekket I dag, fordi at historien skal jo ha det til at det noen luringer som... har genmanipulert vanlige jordbær.
1: Mm.
0: Men ifølge leksikon så det Fragaria chiloensis, som urfolket I Chiles tradisjonelle hvite jordbær,
1: ja.
0: Som altså fantes lenge før dagens røde hagejordbær. Ja.
1: Oi.
0: På 1700-tallet så ble de chilenske jordbærene tatt til Europa, og der ble de krysset med nordamerikanske jordbær, og det ble hagejordbær, de røde.
1: Ja.
0: Så vi snakker egentlig originalen, men problemet til de hvite jordbærene, eller ananasjordbær da, pineberry, at de gir små avlinger, de tåler ikke å bli transportert, og ble jo veldig fort utkonkurrert av de røde sortene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes det litt rart at det heter jordbær egentlig, for jord høres jo ikke så godt ut.
0: Nei, og ikke vokser de jo ned I jorda heller.
1: Nei, jeg
0: heller.
1: Vet det.
0: Så,
1: men det høres jo veldig så jordbær. Mm.
0: Samtidig som jeg synes at begrepet jordeple mye bedre for potet.
1: Ja, jeg enig. Det hadde passet bedre.
0: Ja.

0: av Midnight Shadows.
1: Norge møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser i at det er vanlig arbeidsdag i morgen.
0: Ja, det er jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
1: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene i kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
0: Ja.
1: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
0: Denne tiåringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Kato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears kjent som Tears Luca fra Drammen, Oi. Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonals. Sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lur på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det. Mm. Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet det ikke.
0: Ja. Og det er jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta er det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det er mange FIFA-anthems, og så er det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette er altså the song, da. Mm. Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det er visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det er hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salg av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet? Og ikke er helt sikker på om du får med deg avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.